0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쯔 댐바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱클링게 공캄사 ngana cho ngar gyun sin mi ri yang yan xi bie ri zhe le zhen na jian zong qiu so ngani tian di le zhen ki zo gong pe ge ju xi te ren ki le zhen na li ya kui me lin ge cho pe zhang gong qiu la mu cho bie sa tu so ju na pie pe ge la mu che xun chi ka ge na ki pe mo wen ba ki zhe xian tong bu ka ji niam ju xiu xi ta de pe mo wen ba song di po zhang nang tu bie di la li ya 파총부노부상부지신갸츠딩토노부괴드군초렌바동괴포총뱀문회파가탕린마치가미교급티타제참세동에키나티게마기후딘제동에치와라나카모니사디나응니머푸니레교와미원체키기파양갸츠딩토타티네출러로교머중괴 他将马爱电视普琼克里面普琼加去定图当晚列马爱给别冲突西我嘎西我不切